0: E pahi nui, hiki a hoi ki hōkaki hō kāu ki kā.
1: No hō kā hauru.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no ōkou.